0: 学给比马力学给比你爱我本来就上路嘛。我说黑不不马黑不呀马不风我这边是比了门的来北来呀从来来呀马不就
1: فأنبئكم بما كنتم تعملون لويش بچه خان سره شي جزاك الله ما شاء الله سوره لقمان تلاوه دغه خو بچه تاته بمونګه 500 روپے درکو او آسمانی کاسمیټکس لته درته بچه تاله بمونګه آسمانی د غاخونه پودر مفت درکو ها او یقینا په هنګو کې سنگیت بازار یا پټ بازار کې چې سمره د کاسمیټکس سره دی بچه تاسو بل تلاړ شي بابا وزن سره بوزي زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې وکالو کې تاسو له بچه مونګه 500 روپے آسمانی د غاخونه پودر مکمل تور باندې وفری درکو بچه صحیح ده ازلوی سړی شي خان سړی شي موږ سره ماشوم موجود کم یو ماشوم محمد طاهر ماشوم د هنګونه د سورۃ لقمان یقینا تلاوت وکړو یو ډیر خولي نصیحتونه به کې یقینا شي ویل دي که ها ان شاء الله به یو کل خبر وکړو که جون وفا وکا نیکس کال لازم موږ سره څوک د کم زینه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: مچستانوم سره د کم زینه مقال کړی دی
2: ما هنګونه
1: نوم د سړی بچي
2: مناهل
1: بچے مخکره مونږ سره تلاوت کړي دي مخکره مونږ سره تلاوت کړي بچي
2: ها
1: مخکره مونږ سره تلاوت کړي پروگرام کی
2: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: ها مناهل بچے دار ته چې تا مخکره مونږ سره پروگرام کې سوزل تلاوت کړي دي نری دے کڑے خدا صحیح دے بچے لوئے شی خوشحال ہو سی بیا دے صورت نمہ کہ اعوذ باللہ بسم اللہ وایا خان بچے طالب 500 روپے ملاوی گی آسمانی دغا خون پوڈر مت مفت ملاوی گی تا سو ہنگو پھٹ بازار یا سنگیٹ بازار کے جسون د کسمر ایک سٹور دل تب بابا لاڑ شیتا او تا سو 500 روپے آسمانی دغا خون پوڈر روڑی نیکسٹ کال لازم سر سوک د کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: زمین پروگرام د ماشومان دے کنا خان ماشومان پروگرام دے خان ازلوی سڑے شی خان سڑے شی او کنا خپرا نہ چرتا نہ شی زمون پروگرام دا ماشومان دے نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: دا ماشومان پروگرام دے سی بخان به خبر ازان پوی کی ٹائم مون سر مختصر دی یقینا ماشومان تو موقع ور کول غواڑی او کنا ٹائم مزے کوي زمون گن نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: بچے سانم سر دے کم زیر دے کال کڑے دے پاتما بچے دا کم سینا
4: بننا
1: تلاوت بکے
4: آو
1: مخ کی رسول اللہ مکسر تلاوت کڑی دی
4: نا کلمہ دیکھڑا
1: نرے دیکھڑے خضاو کر خیر تلاوتو کے بچے زا
4: رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
1: جزاک اللہ زب اچھے تاسو بے بابا تھا ہوئے تاسو لبا 500 روپے ہم روڑیا او اسمانی دا غاخون پوڈر بم دلہ مفت روڑی چرتا بنو کی سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ او یا دا شانتی پلے کی گیٹ کی تاسو جاوید پنسار یا احمد ملک شاپ دی ٹھولو سرش ترے زمان اسمانی تمام پروڈکٹس ملاوی دلے شی نیکس کال لزم سر دا وقت سوک دا کم زیر موجود دیا السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
1: اے بچے ستانم سر کال کری دی
5: مانم عائشہ وی گنا
1: عائشہ بچے تا خو مخ کے مونږ سره پروگرام کې تلاوت کړي دا ولی
5: نه مې کړي
1: مړی صحیح خبره کوي ګوره تروري بیا بری ګوره دا نه چې بیا تلاوت وکړي بیا بس کو تروري
5: نه مې کړي کنه
1: خاله ته زما تروري کچا چی مې دا وایا مې کچا چی کړي تلاوت خازاو کې بچے تلاوت وکړه عائشہ بچے تلاوت وکړه ها
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: ما شاء الله ما شاء الله 500 روپے هم درکو بچے او اسماني د غاخونو پودر بم دل مفت درکو دا 500 روپے بچاله ورکه بابا لک بیبی لا
5: اردوتا
1: دوړو تبه ورکوي او پاوډر بچاله ورکه آسمانی د غاشو پاوډر دی باندې مسوغه خونو صفاکی کور کې تاسو سوق دي چې دغه غاخونه زیړ دیا فلار له ورکه زلو یې شي بچي خوشاله اوسي او عائشه بچي موږ سره د هنګونه موجود و خان نیکس کال لازم سره سوق د قبضې نه موجود السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
1: زمونږ پروگرام خو د ماشومانو دی کنه
6: عمر فاروق خبر
1: دي عمر فاروق ستا سمر عمر دي بچه عمر دي سمر دي
6: انگور تا خبر انگور كم
1: او نا عمر دي سمر دي
6: عمر دارش
1: ها
6: دارش
1: خازا بچه هنگونه دی کال کرده سنگه چله یو ده هنگونه راغو دویم ده هنگونه کال راغو دریم ده بنونه سلورم ده هنگونه پینزم بیا ده هنگونه سنگه چله لکه اتفاق مکرده دینن خبار حال تلاوت بکی بچی؟ تلاوت بکی بچی؟
6: خواه
1: ریدو دیم تیز کرده ده خودین صاحب ده روز بری کال کرد کده سی مکه وی بچه تلاوت شروع که خواه؟
6: خواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
1: جزاک اللہ بچے طالب پینزہ سو روپے ملاوے گی وسمانی دقا خون پوڈر بم درتے ملاوے گی ہاں ملاوے گی خاجی پروگرام کے نیکسٹ کالا خون سردہ وقت کے سوک دکم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: بچے ستا نم سرے رکم سنے رکال کڑی دے
7: بسا بننا
1: نم دسے دے یا
7: بسا
1: ہاں بہرحال السلام علیکم وعلیکم السلام بچے ستاسو نیکسٹ کال زموږ سره څوک د کوم سره موجود السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: بچے ستاسو نوم سره د کوم سره مکال کړی دی
7: هنګونا
1: هنګونا نوم د سره څنګه چلې هنګوالو د خدین صاحبدارو دا خو تاسو ډیر تکړه شوی خو نوم د سره بچی
7: احمد
1: احمد بچی د هنګونا خو بچی تلاوت بکی
7: ها
1: خاشه به شروع شو د خیره ها
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
1: ولم يكن له كفوا أحد ندارة توي بچي تعالى سورة إخلاص ورين رضي يريكي كسنگ جلية
7: ما غور خرابی دی
1: غور دی خروپا دا مرای دی خروپا دا ای تو سر سوک ناستی اوسا
7: بینیوی
1: خازا لوی شده شی بچه خان شده شی تاسو لبا 500 روپای ملاویگی اسمانی دا غاخون پودر مورت مفت ملاویگی خب ارحال حیران شما چنن سیبا دا هنگون دا پینزه شپک کال راگو خب ماشاءاللہ حیرانی کم خب ارحال نیکس کال لزمون سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم